0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес сплох ще добиш за 1 евро? Корекцийски оквири. Нарочи свой първи корекцийски оквир преко сплита, без твегания. Че не пробаш, не виж. Видите веч, плачате ман. my-leche.si Радио 1 Штайерска.